0: ba de re bi ba de de de bi re de di ba de
1: wa tan tan le ni aroko titan fun a wa toju won sore am go ke wa fadun saye
0: be se ma le ma ngbadun re yen se mo pe mi o ti e da nkan kan mo mi o mo nkan kan opolopo awon nkan tan gbe yewo la pa bi
1: se ara won lo wa o ta fi sa se te
0: tan gbe yewo lori eto yi

ẹrun mẹta péré 3000 naira la fi jọ joko ji amọla awọn eyan o tun gba nkan lo le njo na o ashiri o

0: ona kini ki ma mu laya ko kan ati lejeji ona akoko
1: eni gba fe ni ton
0: elo e ku ojumo e ka aro
2: hello
0: e ka aro ma
2: yes sir
0: o ko yin sir
2: akala lati lu gangan
0: akala lati gangan
2: ben
0: yes sir mo an gbo yin o se mo na keta yin
2: mi mo ni se gbo yin to yin o
0: eye ma ba abo e ma ba abo ona koko lati tete di en ti odo lola den

0: Ambe lojo kwa yelo jara at 32FM949 fe ye. Ni Facebook, YouTube, at Instagram. Ele wo wambe. Mama wa Rashida atadira ito esho. Alagba ogbeni odeyemi omo kure. Esho, awano odara kwa mwa. La wan ojo kwa yelo jara. Mwreti ya wile yi. Ine jajo kogmo. Kini awan ariwo ye. Kini awan eriri. Abika wata bibi imeji. Say you know until it's a file ko wa leko lori eto yi hey gege bi nkan ti awon ajo WHO ti won wi bo sese ke eyin o ma ri lara re won pe general symptoms be ba ke fin re olubi npe o ka doctor mu so fun yin o woni o sese ke eyin o ma ni bi okun comment si okun atagbara bi unexplained weight loss to ya pe iwo ti e ni le salaye bi pe eyan si bi kojo pe eyan yoro abi eyan de die ti kini ka wa pele den igba mi woni o ma nfe da bi pe mi ki bo la ti e ti salaye eyun ni ede ti wan bi persistent fatigue yo ti ye wa daada ba awon nkan won yi o wa lara awon nkan ti won so pe o sese bi ale bi abi kan yi oru ko ma fe mu yanju tabi won pe kan ni fifa or night sweats to ba ti je bi abadi ni o e ma si mi gbo o to ba ti je bi abadi se mo wi pe awon kokon nbe ti yan lo ko e gba mi a sese ma lagun oru sese ma mu ki se potutu sese mu eleyi fe poju won la won kan won yi be eyan ba nri o ye ke eyan o tete gbe igbese kan mo nkobo ko si si nkokon mi oni pe ke eyan o koja lo si ile iwosan ke eyan o koja lo si ile iwosan lati tete lo ba awon akosemose dokita ki won se alaye fun yan won ni pe kankan na ni lump o sese ke yan ni bi boya bi bi kan boya ko fe ma se bi eni wu abi nkan o sese boya ni bi ni bi ori omu tabi bi abiya tabi bi itan bi oba eni to ni ewo oyato koko oni won pe koko ara e seun alagba so ba te ke seun koko ara oni won pe ke ewo ya mo so fun yin nkan ti awon ajo to wa foro eto lura lagbaye WHO gege bi iwadi oni ti won ni ki a tete gbera elomi si wa ti won ni pe iko ni iko abadi ti o wu ti ko oni lo won ti eni to ba de bi aye kan o sese kirufe ni be ki ko yen ko fe ma mu bi eje dani o sese ko mu bi eje dani lara won kan bi ti won tun toka si ele ti mo so fun yen yen ni coughing up blood ke yan ma wu ko bi ko awu asawu awu peje abi nkan ni ehe iru awon oyun bi yan ba tin ri keyin o tete gbera ko ma duro iko ti o lo loni ti o lo lola ti o lo lose kan ti o lo lose meji o ti di ko abadi ta ti e tun wa loogun si ti o lo egbera lo si odo awon akosemose dokita ni le ewosan ti joba mo ke se ko ya pe ka lo sodo awon sorongbo abi edakun e saba nka papo e ba nka ko pe e be ba ti lo si rara awon nkan won yi won ni pe ka kiyesi elomi si wa ti won so pe ko ni le mi daada won lo sese biru eni be ba ri pe ohun o le mi daada tabi ti nlaagun agun abadi e je ki ru eni be ko gbera ko tete lo sodo awon dokita e ma wo pe e ti eja se die si ka woju e si fun asiko kan rara awon dokita na ni won se ise iwadi o sese ko ja pe ibi teyin fokan si boya nko nigbati won ba se ayewo fun yin o to ate yi to ye awon ni won wa so pe o da o iru aisan te ni bayi ni iru awon nkan te nilo lati lo bi ogun re ka ba fi le dena re opolopo lo je wipe arun jejere on lo ti da mi e legbodo to si je pe bi won ba bi gbogbo awon nkan to le fa a lohun se a lohun je mo wa ni bi idanileko kan to ni se pelu arun jejere na ni bi odun bi melo kan awon akosemose dokita ni lewo san imose ikose nla segun nla ni ilu ibadan na ni won wa salaye fun wa koda won ni gbogbo awon nkan to ba je mo nkan si sun bo ba se se lati je pe ka yago fun awon kan wa to je pe a le mo de be in ni daruko awon nkan yen lori afefe ko mo dabi igba pe a n bo jaje sugba wa na mo pe gbogbo nkan to ba ti je mo bi nkan ta sun to je pe bi efin o wa nbe to ba je pe a le se ka ma je lojo ojumo tele e je gbianju lati yago fun bi o ba ti eju boya bi e kan laarin osu kan abi e kan laarin osu bi meji lo ti o fi ja wi pe awon jagun jagun tin wa ninu ago ara wa awon immune wa to je pe won ti e ti le ba wa koju ja si awon nkan to ba dabi aisan lati fe gbe alaafia ara wa de ju gbogbo re efin gbogbo n to ba ti je mo efin olubi n pe o ka dokita emi o ni le tono wa di e ju bo se ye lo debi ti mo sise e wa di yi ni won ba nti WHO iwon ba nti mo ta ti mo se iwadi lori e lati soro nipa re fun wa sugbon nkan ti mo fe ka soro ta da si o na ni second hand smoke ta daruko yin obi mi o ti e mo se bo ni mu omo yin o joko segbe awon to n fa siga yen onu si ma sere pelu won imo wadi ati eto lera wa won je ko ye wa wipe o lewu fun wa o lewu fun wa o na mo se nbere lowo yin pe kini iriri yin pelu awon to je wipe awon na ti mu siga te wa lodo won hello e ka so hello Eshon o fe je se current ti o de 0705 50949 0705 50949 tabi 0809 70949 hello
1: hello ma
0: yes ma e ka so ma
1: anti bi pe ma ku she
0: yes ma Eja ba yin radio yin le ma. Yes ma.
1: Do ti yin mo ti yin. E ku chairman.
0: Yes ma. Uruko yin ati bi te ti pe. Yes ma.
1: Mrs. Olajide Abosede ni lati Apata.
0: Yes ma.
1: Tori wi pe te gbe dokita wa le ni. Mo dupe dokita so ba ma wa, e se ma ba wa gbe won wa. Tori ibeere ni o fe da di wi pe se mo pe si e ti gbe dokita ni ori ko fe wa tele. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ni ó tún fẹ́ papọ̀ mọ́ jẹjẹrẹ yìí o prison tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé ẹni wípé téèyàn bá ku eku sínú òun náà ń ṣiṣẹ́ bíi ó máa ń fa ikọ́ sínú náà ṣé ó lè fa àrùn jẹjẹrẹ yẹn ni bẹ́ẹ̀ ẹ tún wá bèrè kankan lọ́wọ́ wa ẹni ta ló yẹ ká dá lẹ́bi àbí ta ló yẹ kó ṣiṣẹ́ yẹn ìjọba ló yẹ kó ṣe fẹ́ràn kútà bá ti àwọn sìgá yẹn síta wọn ò ní mú ẹni tí ọ̀rà ò ní san ọlọ́run kò ṣàánú wa nǹkan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn mà
0: ẹ ṣe
1: máa bá wa gbé wọn wá
0: máa
1: lè ṣàlàyé fún wa dáadáa
0: bẹ́ẹ̀
1: irúkú yẹn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń gba bẹ̀ dáadáa torí irú mi báyìí mo ti ní irú ẹ̀rí léèyàn tó jẹ́ wípé ọmọ skul ni ibi tó ti máa ṣe kinní tó ti máa ṣe kinní spọ́ọ̀tì wọn tá máa já koríko nǹkan kan yẹn ó fa dọ́ọ̀tì yẹn sínú tó bí ẹsẹ́ni tọ́mọ yẹn ó dákú tó pé ìbẹ̀ sáwọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ sọ́sítì tó wá pe àwọn òbí ẹ̀ ń gbà yín se mo pe ikan na ni be se wa so ni mo wa ngo pelu kini sport se ko wa lojo si olorun ko shanu
0: amen e seun mama wa olajide lati apata awon nkan to lewu fun ago ara wa ta ba fa simu awon nkan to lewu ti o ye ka ma gba simu lai ma hello sir
2: e
0: seun sir oruko yin ati bi te ti pe wa
2: akin o ma kin lu pe lati do
0: e seun sir
2: ori ni o ni daru
0: amen
2: awon ijoba na la fe ke ba wa ro ori ele o ti n po ju e ri ke ya te diye ko se mu ni yan ya bawo yan ti mu sija yi awon ton se sija gan jado won ti se sara sari sija yen eni keni ti ba mu kini yi o se se ko ko ku la ti ojo o ku lomode e wo le ile ko won le ma mu sija gbangba ma se mu yi corona ti mu sija e to ba mu sija ni gbangba sija gangan mo so yi e ba mu ni gbangba olopa o mu a kilo de eta ko jo eba ijoba na le ba wa se je ba le ba se ta de fe ma mu ka ma ma mu sija gbangba mo ta ba mu gbangba ko le ha fe ti e ti o fi mu ti ru ku e lo bana olo sa nu wa
0: ami e seun baba wa dupe sa ajupe hello
3: e ka son
0: ma oruko yin ati bi te ti pe wa yes ma
3: e ze mi ni be ta fun ore be ni
0: oh yeah
3: ni pa de je oyo e on
0: hello ma
4: chai
0: Odo everybody fura pe yen loyin re le elo e ka son ma sa
5: kuma ka ta sa ni ye de
0: yes sa oruko yin e seun sa
5: awu no wo de lo gbe e do ko mo na ga de ti nda seri na de na sa u mo gbadan se ma de ba na lo sa u mo ko te bi ma wo tere gele ni u ba kan kí ni dá mú kan ebe àwọn èèyàn gan mo máa ń bẹ wà ní tó máa mú kan yẹn pé mo gbàgbọ́ mi dáná ẹgbẹ́ mi dáná ẹ̀ àwọn méjèèjì dáná mo gbàgbọ́ mi dáná ẹgbẹ́ sì kéré á gbàgbọ́ mi àwọn ìsìn kò sí bẹ́ẹ̀ yẹn gbàgbọ́ mi àwọn bí gbàgbọ́ wọn ti sọ ẹgbẹ́ ẹ̀ náà ti ní wọ́n ti sọ ju kí wọ́n ti sọ di nǹkan làánù ju ìjọba náà gbàgbọ́ bá wa sí ìjọba náà gbàgbọ́ mi ti nǹkan jáde òun ní pẹ́ẹ́sì ní iṣẹ́ kan síjọba ìnáwó tún tí wọ́n nǹkan máa gbé yẹn jáde àbí nǹkan máa ti lọ àyìn bí àwọn ọdún nǹkan yìí ń ṣe àkóbá fún ẹ kí ni ẹ ń gbó lọwọ àwọn oníṣẹ yẹn fún bẹẹ sọ bí kan fi nǹkan yẹn kan fi ìgbàdo ṣekú pààyàn torí ẹ àwọn tó ní kan àwọn náà rọmọ àwọn tó ní ìpínlẹ láàrin ìlú tó wà dúpẹ́ mọ́ kan jọ kí àwọn gbé síbi kan kò ní bàjẹ́ ìpínlẹ̀ tó jẹ.
0: Àmì ẹ̀ṣẹ̀ àdúpẹ́.

0: ya mi nu
1: oju ba oju jifiri
0: oju jifiri agbe gangan ni ye
1: oju ba
0: oh ya mi arugba somo bale
1: oju ba leji do oju ba
0: ibanyin o ejoju mi se o
1: oju ba
0: da se bayi ni won mo iba o gbodo won mo
1: se ba ngo mi o kore jori
0: la beyin o fitin yo je yen.

won gege fun ara re to ba nwo ra re ninu miro so feran ara re sha so lie bo lohun se da e elomi o si mo re yo nun se awa kuru bayi olohun se kuru bi kuru bayi.

adelu akisa ya baba ito shoki lo bi oge ka bi pon kan ro pon loju mi 69 new